Shakira agus Burna Boy go rile céile give her a cahir die die an tadam atá in tún sin. A raig lin arís leis an gheol agus anag iver a trí an supergroup a seo Cat's Eye, The Animal.